0: ndin am se grace ya ko pani o ya o ye kunin ndin ra wo mi sa ya o ye kunin ndin ha ha o ye kunin ndin o ye kunin ndin o ye to sanu mo enu me to ma di grace
1: won ti asin so ti asin
0: o ye kunin ndin ni ma no ta to na dum fanano o ye kunin ndin
1: Messiah, Messiah, Messiah, you're in